Bio je to Giorgio Conte. Večera slušamo talijanske kantautore s područja talijanske kancone s izraženim angloameričkim utjecajima. Nastavljamo u drugom bloku uz pjesmu Il Viaggio i Gian Maria Testa. Slijedi i Lino Straulino i pjesma La Piccola Inglesina. Zatim Rocco de Rosa i pjesma Iquique, Marco Cagliari i L'Americano, Alessandro Manarino i Mason Bricato, a krećemo uz Luco Lombo i Maurizio Jerry Swing Tet i pjesmu Gina.

0: Bio je to Alessandro Manarino. Prije njega čuli ste i Marka Cagliaria, Rocca de Rossu, Lina Straulina, Gian Mariu Testa i Lu Colombo. A u prvome bloku večerašnjih mjesečevih sjena slušali smo i Simone Aloporta, Rosso Malpella, Alessandra Pitonija, Banda Barda i Giorgia Contea. Sve redom talijanski kantautori iz područja talijanske kancone. Sve to inspirirano angloameričkim utjecajima poput džeza, kabarea, folka, swinga i bosanove. Kao što znate, Italija je zemlja bogate glazbene tradicije. Sjetimo se samo prestižnog festivala iz Sanrema. A neki se možda sjećaju i da je Gino Paoli vrlo rado surađivao s našim Arsenom Dedićem. Vjerujem da cijeli ovaj večerašnji popis pokazuje kako na Apeninskom poluotoku postoji cijela plejada talentiranih autora koje vrijedi istražiti. No do kraja ovog termina, veteran, sinonim talijanskog i mediteranskog zvuka, pijanist, autor i pjevač Paolo Conte i njegova pjesma Boogie. A nakon njega još jedan veteran, on je Giorgio Gaber, pjevač, gitarist, skladatelj i glumac. I to je ono što slušamo do kraja večerašnjeg druženja. Do sljedećega utorka i neke druge teme i novog putovanja. Laku vam noć žele i pozdrave šalju snimatelj Daniel Turk i urednica Jelena Balint.
1: Due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sexes spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga. La canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano. Da lei saliva fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.